0: Det var her Somber og My Body Isn't Ready. Vi skal over til et musikalsk sammensurium. Her får du nemlig Calvin Harris, Justin Timberlake, Halsey og Pharrell. Og den her, der kort og godt hedder Stay With Me. Godmorgen.
1: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay.

Radio Skive her med Khalid og Normani, og det var med Love Lies. Inden vi rammer nyhederne her klokken 15, så kan vi også lige nå at springe i selskab med dansk-filippinske Erika Jane her, og det er med Lige Så Ligeglad.

0: You don't have anything on your calendar tomorrow.
1: Du sørger for noget koldt til gaden.
2: Michael Eiskær sørger for den fedeste musik.
1: Det her er lørdagsfesten på Radio Skive.